0: agus sé bhaid me dúsca den sé dí síisce. Ru den go sé sibí an áil meachú chudrapeig ó ná sé de díscaid. Gid a bepa te bestan ach me gid scap a díscaid a te peg scóin. Me hen dúirte gin hóí an beic seo agus tú gan hó me gaoi de pscaide. Gyd-ioxgwn, gyd-ioxgwn, gyd-ioxgwn, mydad gyd-ioxgwn, hyn dwrdigyn. Wydaid eich at SCBU i mynd i gyd-ioxgwn, mae gys-mein hwn o'r tydiad at sebeir, nes o'n nŵr presentiais nawr na nŵr, jyma mewn best at sgop da dîsgad eich at y bwys ysgwn, nes o'n awsio gyd-ioxgwn, hyn dwrdigyn, hwyd ag sydiad gyd-ioxgwn, a beig sydiad gyd-ioxgwn, hyn dwrdigyn. Ac mae gwydda hi data eich LG4 gan ei abysgaw nid sgwrdd la ffwr sgym ac ffôn tas. Yn oes yw'n ystod ymlaen presen jes na'n anno, jam yn man bas tas wedi eich sebeid. Eich gof da jes gyda jep was ysgwn ni sosob gyda gwn yn dwys gyn hw da gsida gyda gsgwn ag yn ni sosia dwys wy yn dwys gyn. Ac mae gwydda i ddysa cawad sy'n gwneud mat mae gwys gyda gsgwn o di eich sebeid ac mae ni sosob gyda gwn wy'n yn dwys gyn. Hw da gsida i abys gyda gsgwn. Gwn, ni sios gyda gwn yn dwrsgyn. Wydaw i hi, dat wy'n mwyn tachi ma'n wan gymag latwc gyda was asgwn o'r jajad sebeir ac yn sgop dar eich gyda jam yn ma'n bestat haw gynis nhw nesaf gyda gwn yn dwrsgyn o dag sydra. Gyda mi o dag sydra mwy na sydra gyda gwsgwn. A cwy o notro da i waswan y pio jy bog yn mysni. Gymag sy'n bog yn mwy dwrs gyda gwsgwn o'r jajad sebeir. Nam dyn nhw presen jas nawr yn jam yn ma'n bestat o hajad sgop dar eich gyda. Mae gwein dwrs gynnau gyda'n ofta gynnau sbeig stawr siob gyda gwrn. Hw da gwsidra. Gyd o dag sŵi bydd o dag sŵi. I mean, gyd o'ch sgwn o dag sŵi a mwg mag gyd y dybsgar a mi o dybsgar yn sŵi a nym gyd o'ch sŵg o o'ch sgwn. Was gai nes gyd mag yn amsga heit o'ch sŵn o'ch gyd o gaj eich sŵi bydd o'ch gyd o'ch sgwn bys nis nŵ gyd o'ch gyd o'ch gyn o dag sŵi a mi'n gyd o'ch sgwrs beig sŵb gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch sgwn o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd o'ch gyd Dwi'n dweud ysaf fel dwi'r eim ysgym ag senator gyda oes ysgwn nhw yn oes ysgwb dweud ysgwb dweud ysgwb dweud ysgwb Gia hw da gwsira hw twi dda Montreal eit e as gyda oes ysgwn Gia mae gom oes ysgwb dweud ysgwb dweud ysgwb dweud ysgwb Wui hw da gwsira gyda ysgwn hyn ysgwb gyda gwn yn dwys gyd
1: Wachek, ni Lorna Salt, mwde wasgai na siw chian. Ego het CBC, zoed nw daw e mwy a bigan stnek.
0: Wmeg jyn nôt sy'n gael awgo naw siob at o jis gosod. Ac, Ago ni siom y dadwm dyn nhw, nis nhw, nhw gwybod o siob o sesgo jesged a gesged. O, hyn o sy'n geisio swp, o sy'n gwybod beig o'n dadwm dyn nhw. Beig o'n dadwm dyn nhw, nis dwm dyn nhw, beig stael siob, et sda gyd jisga o hwg o hyn o sy'n siw tstaswm. O, mae gwybod naw siob geit o jisgo sydd o hyn o sy'n biswm, da hwyd at y beig stam dyn nhw. A nes ymlaen nhw'n eisiau bod eisiau ddysgu ddysgu yn o, at President Franklin D. Roosevelt, hawg o gamsyn hwsod o gohan ni a Social Security Act, hawg yn y wisiwon o geis, nac wyt. Hawg yn gwybod hyn di cheu, jadi jysitw, ag yn o, jadi yw'r tygo jy gosw i anu, ag a jadi byd sit. Hawg wyt gyda hyn tyga dwys, ag yn o, jy gohan, gael bog yn ei acsid, geis yn gadeg yn o, employment insurance. Gia mae go nos i gesgyd a nes ymlaen nhw'n gwybod osio bygeitio rydw i'n siwt da sŵn nes dyn nhw tiam dat o'n dyn nhw ti hyd si tan di o'n dien yna gyd siwa dwi'n dweud hyd at y hyd y Bethia a Rainy Bethia hawg yn gael gael gael gael gael wyd at hyd at Owensboro, Kentucky hawg o'n match gadw dy gynnwyd abog yn gael yn hyw hag yn oed o'n gael hyd i wynidig wyd at hyd at y United States Nam dyn nhw'n eisiau bod gyda chedd sydd da sôn hw President Franklin D. Roosevelt gyma British Prime Minister Winston Churchill a gyda gamsyn hwswyr yn ysgymonio Atlantic Charter hawg yn y geisio'n gyda gynnwch gyda eisiau yn dobyn anwch hawg yn y gybo gamsyn hwswn anwch Gia mag o President Harry S. Truman hawg yn eich gawithig o hwyt Imperial Japan a diwithig a sysgwrdd ag yn sgwrs da gwrs ni a han dobyd ag yn gadeb sysgwrdd ag yn World War II.